Ha mai, hvad sætter skoen? Oh, hvad sætter jeg skoen? Da det begynder jordens seng, så skoen.